vet så länge du är här. Egne byrder har du båret i modgang og nød.